E mauri mau le anganga, e nana langinatu, e le aufepese a le metutisi, e kalesia metutisi, e le petunua Craylene, e au ki lani, ma o le pese lua se laus fulmo le fale tusi, pese a le metutisi. Valu minuti lo botai nei, ia le itula e tasi, fasa lunga sa mofu so tai. Ia fafilo e atu, pa fapio le nafta, a mau me tanto fasa lunga, ia e le nei foi vaenga le aso. Ya e tonu vui tu lala tātou mafutanga e pere masani ya stofi tai tasi ya ma ole a outou tu atu le itu lamo muelua ya ona tu atu lole tātou itu lamo ni muli ya tina ole a onangane ya lifa mulitalo ya ma ole porklame ole famanatu fo yole neiva yaso ya a tātou e tala business tali umai ya faisi tātou tala e tuzai fo ima tātou fasalung fa business ya ona Fasolo tuale o tato polklame pere masani iwa yasu taitasi. Ya, tatala tato fafifianga. Le suri ama reko pai late e teru. Ya, mapuna salafai. Salafai ele faimofie. Iluma, on the plains movie.